бы хижа залежа, ту вешен горбан хашу, да ту рен хуйни туй бежа, ту мгамян.